Ложь, когда знаю правду, дептилерда, но более озыптилер, ха. Бундай қобилет бүгінгі күнде көпчілікте бар. Ва шу шерні ішлеген видео ярым миллионге яқын просмотр болды. Она фарзантке қылды қонғырақ. Келдің мү жан болам деп бір ағыз, шүнчекі хаватыр алгенді бірақ оғылының ішлері еді сәл тығыз. Бұны давамы бар, лекен бізді фұрсатлар кәм қалды әзізлер. Шүнде екен башқа хабарларын оқып ештір алмаймыз, лекен қамазыны қадыр артыды оқиымыз. Біз бірнеше дәқиқадан соң сауғали ваучерні өз егесіге тапшырышымыз керек. Шүнде екен кетефімін ұзаққа кетмайын. Бір неше, яны 2 дәқиқадан соң бұ шартларыны сізге 98 FM.